0: DYRD jud kay kanang DYRD first pa lang jud nga radio station ang amuang nadungga nga nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tawo.
1: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibayad.
2: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: Ania ang sinimanang tulumanon sa radyo, gikan sa pangagamhanang lokal ning Dakbayan sa Tagbilaran, uban sa mabinanggaong inahan sa Dakbayan, Mayor Jane Yap. Meet the Mayor. Aron masayran sa katawhan ang mga kalambuan ning Dakbayan, ug ingon man aron mapaabot sa atong mayor ang mga suliran, suhison, ug mga subyot aron hiniusang matagaan og aksyon ug mapadayon ang pag-asenso sa Dakbayan sa Tagbilaran. Meet the Mayor.
1: Mayong buntag world, mayong buntag Bohol, ug maayong buntag Tagbilaran City. Yes, welcome. Nasab nini nga to ang sinimanang programang Meet the Mayor. Unya, ubani ko ninyo ang inyong ubos nga tigdumala ang friend nyo on air, Dice Arsenal Luspo. Nining usa ka oras no nga mag tukib kita sa unsay mga kalambuan, unsay mga kaayuhan, ingon man unsay mga latest updates gikan sa buhatan sa atong pinalanggang mayor, Mayor Jane Yap. So in behalf ni Mayor Jane Yap, daghang salamat kay kaninyong tanan sa makanunayon ninyong suporta, sa makanunayon ninyong pag-uban kanamo matag Sabado. And today is August 15. Happy fiesta no sa taga-Dawis. Happy fiesta nila diha ni Gov Aris o ni Congresswoman First Lady of Bohol.

0: Inyong nabati ang sinimanang tulunganon sa radyo na gikagubtan sa tanan. Mga honghong o hohongihong, atong hipuson o tapukon. Radyo Merkado, ang tabuan sa mga opinyon, hangtod sa sunod Sabado. Radyo Merkado, ang inyong nahuna-huna, among ipahiluna. Radyo Merkado.
1: Bye, Balingay!
2: Bye!

0: DYRD jud kay kanang DYRD first palang jud nga radio station nga amuang nadungga nga nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tawo.
1: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibayad.
2: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD number 1.
3: Ang istasyon sa katawhan.
4: Oras sa DYRD Worldwide, ang radio sa katawhan, alas 12:09.
5: Alturas Group, balita sa Ugtong Tutok. Mga nagbagang balita, gikan sa Bohol o sa ubang dapit sa Pilipinas. Alturas Group, balita sa Ugtong Tutok.
6: Alturas Group, balita sa Ugtong Tutok.
4: Igalamay nga Ugtong, kini si Ray Tutas ang magandungan ninyo sa mga balita. Karungod tuha sa Alturas Group, balita sa Ugtong Tutok. Niningadlaw karon nga Sabado, Agosto 15, 2026. Ako ang magandungan ninyo sa mga balita. Dini sa atong dapit sa kauluhan og sa gawas, kauban sa Technical Department. Karon sa mga unuhang tudling sa atong mga balita. Una din sa atong dapit, kapin sa tunga sa kilo nga nagkatidad og 4.2 million pesos nga gito ang shabu na sakmit atol sa bypass operation dito sa lungsod sa Talibon. Duha ka mga high value individual drug suspect na sikop kagahapon. Saray nga bahin na palgang patay ang usa ka 41 anyos nga mananagat nga gituhang nalumos dito sa kadagatan sa barangay Tangaran, lungsod sa Clarín. Sa kauluhan, Presidente Bongbong Marcos Jr. adunay i-endorso nga best candidate sa 2028 presidential election. Samtang sa gawas, himuanan og armas sa Colefero, Italy, mibuto. Walay namatay o nasamdan sa pagbuto tungod kay white tao sa maong lugar. Bago itong mga igalang at mga uluhan ng mga detalye nini o mga balita, human lang sa pinumdumgikan sa Alturas Group of Companies.

0: Karon sa detalye sa itong mga balita, itong unahon ang balita din sa itong dapit. Dua ka mga drug suspect kagilang high value individual kun HBI ang nasikom sa usa ka bypass operation nga gipahigayon sa PNP Drug Enforcement Group kun na PNP DIG Special Operations Unit 7 pasado alas 5:27 sa hapon kagabungan lawa sa Purugsay sa Barangay Busilaan sa lungsod sa Talibon. Ang mga suspitsado nag edad og 42 anyos og 46 anyos parihong mananagat og pulos lumulupyo sa baong lugar. Ang operasyon gipanguluhan ni Police Captain Jose Rodel Villaruel ubo sa direktang pagdumala ni Police Lieutenant Colonel Eduardo Guevara Jr. uban sa koordinasyon sa IMIG 7 Field Unit, Regional Intelligence Unit 7, Pedia Regional Office 7 og Talibon Municipal Police Station. Atol sa operasyon, nasakbit ang upat ka mga dagkong gito ang syabong na gibanaba ng 622.4 gramos ang ibugaton. Nga doon ay gibanaba ng standard drug price nga 4,232,320 pesos. Nasakbit usab ang bypass money nga naglangkob sa usa ka tinuod nga 1,000 pesos nga kwarta nga gibutang ibabaw sa 3 ka mga full capid nga 1,000 bills ug usa ka itom nga sling bag. Ang mga nadakpan na nakaroon sa kustudiya sa PNP DIG SOU 7 og temporaryong bilanggo sa Talibon Municipal Police Station samtang giandam ang gikinanglan mga dokumento alang sa inquest proceedings at tubangan sa Bohol Provincial Prosecution Office ang nakumpismang o nakumpiskang drug evidence. Ito giyan nga to sa Bohol Provincial Forensic Unit alang sa laboratory examination samta mga non-drug evidence magpabilin sa kustudiya sa PNP DIG SOU 7 alang sa ustong pagdumala og disposisyon. Ang mga nadakpan magatubang ang kasong paglabas sa Section 5 o 11 Article 2 sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sa lain nga bahin sa itong mga balita, napalgang patay ang usa ka 41 anyos nga mananagat nga gituhang nalumos dito sa kadagatan sa Barangay Tangaran, lungsod sa Clarín. Nang report ni Dabarger Cell Revelador.
1: Sa lungsod sa Clarín, usa ka mananagat napalgan nga wa nay kinabuhi dito sa lapihan sa Barangay Tangaran, Clarín nga nadiskubrihan usab kini sa laing mananagat Martes sa hapon. Nailhan sa kapulisan ang mga mananagat nga usa ka Alberto Escabas Jr., 41 anyos minyo, lumulupyo sa sityo Tinago, Barangay Tangaran, Clarín. Base sa gihimong investigasyon sa kapulisan na sayran, nga misanghid pa kini sa inahan nga managat nga mag-inusara o nasigpatan usab kini nga nakighinabi pa sa pipila ka mga silingan alauna Martes sa hapon. Apan nakugang na lang ang pipila ni ini ka mga residente sa mong dapit sa dihang napalga na lang kining wa nay kinabuhi gibana-bana alas 3 sa hapon. Sa gihimong post-mortem examination sa Municipal Health Officer sa Clarín, gibutyag nga way nakita nga samad o injury sa lawas sa maong mananagat o gideklara kining nalumos hinungdan sa kalit nga kamatayon niini. Nanukad gikan sa Kampo Dagohoy, Dabarker, Cell Remolador, ang friend mo forever, basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Alas 12:16 atangi. Adunay indorso si Presidente Bongbong Marcos Jr. nga best candidate sa 2028 presidential election. Kinsa kaha? At ang detalye sa itong pagbalik.

0: Mao kag tumong igalang naglangkob sa tumong balita sa Alturas Group Balita sa Udtong nga Tuto. Kauban sa Technical Department Cyrus De Virus og Eric Ihok. Kini si Ray Tutas ang friend mo forever. Maing udto.
1: Inyong nabati ang Alturas Group Balita sa Udtong Tutok at ang iugmang adlawa ang mga nagbagang balita sa Udtong Tutok.

0: Range Care versus previous formulations with regular use.
1: Balita og impormasyon, gipaminaw sa katawang
2: DYRD jud kay kanang DYRD first pa lang jud nga radio station ang amuang nadungga na nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tawo.
3: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila moy gahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
4: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.
5: Ang istasyon sa katawhan.
4: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
6: Abi yun ako makagasto kung usa ka libo. Libre man di ayang meter sa kuryente nga ihatag sa Bohol Light sa residential consumers inigpataod natog suga. Wa pay hassle, nakasave pa ko.
7: Maayo bitaw ang Bohol Light kay gawas nga libre ang meter sa residential consumers, makasiguro pagyuta kay calibrated man kini sa Energy Regulatory Commission.

0: Ay, maputlan gyud ta ani og suga kay usa na kabuwan wa patakabayad.
1: Ayaw ka balaka kay sa Bulight, gipalugwayan ang pizza sa pagbutol sumala sa hangyo ni Mayor. Bisan og dili ka kabayad og duha ka bulan, dili ka maputlan tungod kay aduna kay 1 month bill deposit. Gani, ma-interest pa kini nga 6% kada tuig ug makita sa Enero nga electric bill.

Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon. Balita.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 ka milyon ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibog kaniini nga maoy mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinakaespeso, ang pinakaepektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nance Liniment Oil. Mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad, mupaoga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nance Liniment Oil haplas usab panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug hubak, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nance Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil o naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa diyang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog o ganahan ng mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago o nabasa sa ulan. Ang Nance Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini sila subitido tungod sa pagkaepektibo ug daghana ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nance Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

Wa ko kasabot nga nung gisugot ko ate. Nga wala man mi relasyon. Apan giangko niya kanako. Nga una pa lang ko niyang nakita nakagusto na siya nako ate no. Dili po nako madinay ate. Nga attracted usab ko ngadto kaniya. Gwapo si Francis Atinov. Tangkad, nindot og lawas. Og sugod ni adto ate. Kanunay nang adunay mahitabo tali ka namo ni Francis. Og sa pagpanglabay sa mga adlaw, mas galaw ang among mga pagbati isang sag-usa. Bisa na sayod ko nga sa katapusan ako gihapon ang mapildi. Wala gihapon ko nahadlok ka musugal ate. Sayod ko nga sayo pang among gibuhat. Apan nga nung dili man ako mapugan ang akong kaugalingon.

to do sa kaadlaw. Nakurat na lang ko sa lihang nag-offer siya nga paiskulahon ko at inob. Gusto ko no ko niyang tabangan. Ug tuod man ate, ako kining gidawat. Siya'y gabayad sa kong tuition o gahatag sa akong allowance. Libre pa ko og puy-anan ate. Idili naman ko niya ginasigil. Tanan nga pagmahal o pagpangga iyang gihatag ka nako. Sayop man ang among relasyon ni Francis. Apan happy ko ate. Pila ra may sugilanon tungod sa tabang ni Francis ate. Nakagraduate ko og college ug nakabaton og nindot nga trabaho. Malipayon man ko sa akong naabot, apan dili kinihingpit nga kalipay ate. Tungod kay dili naman ako makauban ang tawo nga sobra na akong gimahal. Wala man gani niya nakita ang akong kalampusan at inov. Kay ningbiya naman siya kanako. Before sa akong graduation, misunod na siya sa iyang asawa sa abroad. Uban ang ilang mga anak. Ug wala na mina namilit sa usag usa ate. Kay nasayod mi nga mas masakitan mi. Nagkaila lang mi sa sayop ng panahon ate. Tinuon man ang among gugma sa usag usa. Apan dili kini para kanamo. Nang labay man ang daghang katuigan, apan hangtod karon dili pagihapon na ako malimtan si Francis ate. Aside sa gugma nga iyang gihatag nga rikan ako, wala ko sa akong nahimutangan karon kung dili tungod kaniya. Siya ang naghatag kanako og inspirasyon para magpadayon sa pag-abot sa akong mga pangandoy at inuho. Si Francis ang nagtabang kanako para mabuo ang akong mga damgo. Sa pagkakaroon ate, dalaga paghihapon ko, dili tungod kay gihulat nako si Francis. Kamubalik ka nako kung dili. Wala paghihapon nako nakita ang lalaki nga para kanako. Apan nagatuo ko na moabot ra kini ate sa saktong panahon. Dinhi na lamang kukutob at inaw. Sincerely yours, Marian.

0: YRD jud kay kanang di YRD first pa lang jud nga radio station nang amuang nadungga na nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tawo.
1: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo'y gahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
2: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: DYRD jud kay kanang DYRD first pa lang jud nga radio station ang amuang nadungga na nindot sila o pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tao.
1: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
2: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: Mga binati kong kaigsuunan diha kang Kristo ug sa tanan nga mga sakop sa panimalay, kami karon magadapit kaninyo diha sa pagampo sa Santos nga Rosario.
1: Sa ngalan sa mahansana kung sa Espiritu Santo. Amen. Ang atong pag-ampo sa Santos nga Rosario, atong ipahinungod alang sa kalinaw sa tibuok kalibutan, kalinaw sa atong nasod, sa atong lalawigan, o kalinaw sa atong tagsa-tagsa kapanimalay. Mito ako sa Diyos nga mahan, makagagahong sa tanan, magbubuhat sa langit o yuta. Nagato ako kang Hesukristo, yung bugtong anak na atong Ginoo. Gipanamkon siya sa lalang sa Espiritu Santo. Ug nataog gikan ni Maria nga ulay. Gisakit sa sugo ni Poncio Pilato. Naganto siya gilansang sa krus, namatay ug gilubong. Mikunsad sa mga nangamatay. Sa ikatulo kaadlaw na banhaw. Misaka siya sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios nga mahan, makagagahom sa tanan. Gikan dito mobalik siya ron sa paghukom sa mga buhig sa mga minatay. Nagatuwa ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasailuan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas, o sa kinabuhing dayon. Amen. Amahan namo nga naka sa langit, pagdaigon ang imong ngalan, humabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta, mayon sa langit.
2: Ang kalanon namo sa matag-adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, usahiwa kami sa among mga sala, ingon nagpasaylo kami sa nagkasala ka namo, ubili mo kami tugyan sa panulay, hinunoalos sa kami sa kadautan. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon sa oras sa among kamatayon.
1: Amen. Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon.
1: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon.
1: Himaya sa mahan sa anak ug sa Espiritu Santo.
2: Mayon sa sinugdan karon sa gihapon at sa mga katuigan ng tanan. Amen.
1: Mga misteryo sa kalipay, ang mga misteryo sa kalipay, ang pagpanamkon sa mahal nga Birhen Maria, sa anak sa Dios, sa lalang sa Espiritu Santo. Atong ipahinungod alang sa atong Santo Papa sa mga kaobispuhan ug sa mga kaparian. Amahan namo nga naka sa langit, pagdaigon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit.
2: Ang kalanon namo sa matag-adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylo kami sa among mga sala, ingon nagapasaylo kami sa nakasala ka namo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunoalos sa kami sa kadautan. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon.
1: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Magimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Magimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Magimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Magimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Himaya sa mga sana kog sa Espiritu Santo.
2: Maingon sa sinugdan karon sa gihapon sa mga katuigan nga tanan. Amen.
1: O Jesus ko, pasaylua kami sa among mga sala. Luwasa kami sa kalayo sa impyerno. Kuhaan ang mga kalagatanan sa purgatuyo, dadangat to sa langit. Ilabi na ka to nagkinahanglan sa imong kaluig panabang. Putli ang kasing-kasing ni Maria. Mahal nga berin sa Guadalupe. Ang ikaduha nga misteryo sa kalipay, mong pagduaw ni Maria Santissima, siyang igagaw nga si Santa Isabel. Atong ipahinungod alang sa mga namunuan sa atong nasod, probinsya ug syudad.
2: Amahan namo na sa langit, pagdaigo ng imong alan, mabot ka namo imong gingharian, matuma ng imong pagbuot, dinisayuta, mayon sa langit.
1: Ang kalunan namo sa matag-adlaw, atag ka namo karong-adlaw, upasaylo a kami sa among mga sala, ingon nga nagapasaylo kami sa nakasala ka namo, dili mo kami tugyan sa panulay, hinunoalwasa kami sa dautan. Amen.
2: Magimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulaan ka sa mga babae na tanan, bulaan mo sa buhay ng mga Jesus.
1: Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo kaming makasasala. Karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Magimaya ka Maria, na puno ka sa grasya, ang ginoong naakan nimo. Bulaan ka sa mga babae na tanan, bulaan mo sa abang bunga sa tiyan mo nga Jesus.
1: Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo kaming makasasala. Karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Magimaya ka Maria, na puno ka sa grasya, ang ginoong naakan nimo. Bulaan ikaw sa mga babaeng tanan, bulaan mo sa bunga sa tiyan mo nga Jesus.
1: Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo kaming makasasala. Karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Magimaya ka Maria, na puno ka sa grasya, ang ginoong naakan nimo. Bulaan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulaan mo sa abang bunga sa tiyan mo nga Jesus.
1: Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo kaming makasasala. Karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Magimaya ka Maria, na puno ka sa grasya, ang ginoong naakan nimo. Bulaan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulaan mo sa abang bunga sa tiyan mo nga Jesus.
1: Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo kaming makasasala. Karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Magimaya ka Maria, na puno ka sa grasya, ang ginoong naakan nimo. Bulaan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulaan mo sa abang bunga sa tiyan mo nga Jesus.
1: Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo kaming makasasala. Karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Magimaya ka Maria, na puno ka sa grasya, ang ginoong naakan nimo. Bulaan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulaan mo sa abang bunga sa tiyan mo nga Jesus.
1: Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo kaming makasasala. Karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Magimaya ka Maria, na puno ka sa grasya, ang ginoong naakan nimo. Bulaan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulaan mo sa abang bunga sa tiyan mo nga Jesus.
1: Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo kaming makasasala. Karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Magimaya ka Maria, na puno ka sa grasya, ang ginoong naakan nimo. Bulaan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulaan mo sa abang bunga sa tiyan mo nga Jesus.
1: Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo kaming makasasala. Karinag sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Magimaya ka Maria na puno ka sa grasya, ang Ginoo na kanimo. Bulaan ikaw sa mga babaeng tanan, ubulaan mo sa pangbuma sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Himaya Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo kaming makasasala. Karunog sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Himaya sa mahal sa anak sa Diyos na Espiritu Santo.
1: Maingon sa sinugdan, karun sa gihapon sa mga katuigan nga tanan. Amen.
2: O Jesus ko, pasailuwa kami sa among mga sala. Luwasa kami sa kalayo sa impyerno. Kuhaan ang mga kalagatanan sa purgatorio dadangadto sa langit. Ilabi na kadto nagkinahanglan sa imong kaluoig panabang.
1: Putli nga kasing-kasing ni Maria, mahal nga Birhen sa Guadalupe,
2: iampo mo kami.
1: Ang ikatulo nga misteryo sa kalipay, mga pagkataon ni Jesus, dito sa Belen. Amahan namo na kasalangit, pagdaigo ng imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuma ng imong pagbuot, dinisayuta, maingon sa langit.
2: Ang kalan namo sa matag-adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, o sayawa kami sa among mga sala, ingon nga nagpasaylo kami sa nakasalakan namo. Ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinuno alos sa kami sa kadautan. Amen.
1: Magimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Dios, igampo mo kaming makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Magimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Dios, igampo mo kaming makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Magimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Dios, igampo mo kaming makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Magimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Dios, igampo mo kaming makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Magimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Dios, igampo mo kaming makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Magimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Dios, igampo mo kaming makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Magimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Dios, igampo mo kaming makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Magimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Dios, igampo mo kaming makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Magimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Dios, igampo mo kaming makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Magimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Dios, igampo mo kaming makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Himaya sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo.
2: Maingon sa sinugdan karon sa gihapon sa mga katuigan nga tanan. Amen.
1: O Jesus ko, pasailuwa kami sa among mga sala, luwasa kami sa kalayo sa impyerno. Kuhaan ang mga kalagatanan sa purgatorio dadangadto sa langit. Ilabi na kadto nagkinahanglan sa imong kaluoig panabang. Putli nga kasing-kasing ni Maria, mahal nga Birhen sa Guadalupe,
2: iampo mo kami.
1: Ang ikaupat nga misteryo sa kalipay, mong paghalad sa Diyos nun nga bata dito sa templo. Alang ato kining ipahinungod, alang sa mga ginikanan, nga mamaayong ehemplo, alang sa ilang mga anak.
2: Amahan mo na sa langit, pagdaigo ng imong ngalan, umabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot din sa yuta, umayon sa langit.
1: Ang kalano na mo sa matag-adlaw, ihatag ka na mo karungadlawa, upasaluwa kami sa among mga sala, ingon nga nagapasalo kami sa nakasala ka na mo, dili mo kami tugyan sa panulay, nunoalwasa kami sa dautan. Amen.
2: Magimaya ka, Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoon na kanimo. Bulaan ikaw sa mga babaeng tanan, ubulaan man sa abang bunga sa tiyan mong ases.
1: Santa Maria, inaan ka sa Diyos, iampo kaming makasasala, karunog sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Magmaya ka, Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoon na kanimo. Bulaan ikaw sa mga babaeng tanan, ubulaan man sa abang bunga sa tiyan mong ases.
1: Santa Maria, inaan ka sa Diyos, iampo kaming makasasala, karunog sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Magimaya ka, Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoo manakanimo. Bulaan ikaw sa mga babaeng tanan, ubulaan mo sa abang bunga sa tiyan mong ases.
1: Santa Maria, inaan ka sa Diyos, iampo kaming makasasala, karunog sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Magimaya ka, Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoo manakanimo. Bulaan ikaw sa mga babaeng tanan, ubulaan mo sa abang bunga sa tiyan mong ases.
1: Santa Maria, inaan ka sa Diyos, iampo kaming makasasala, karunog sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Magmaya ka, Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoo manakanimo. Bulaan ikaw sa mga babaeng tanan, ubulaan mo sa abang bunga sa tiyan mong ases.
1: Santa Maria, inahan ka sa Diyos, iampo kaming makasasala, karunog sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Magimaya ka, Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoo manakanimo. Bulaan ikaw sa mga babaeng tanan, ubulaan mo sa abang bunga sa tiyan mong ases.
1: Santa Maria, inahan ka sa Diyos, iampo kaming makasasala, karunog sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Magimaya ka, Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoo manakanimo. Bulaan ikaw sa mga babaeng tanan, ubulaan mo sa abang bunga sa tiyan mong ases.
1: Santa Maria, inahan ka sa Diyos, iampo kaming makasasala, karunog sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Magmaya ka, Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoo manakanimo. Bulaan ikaw sa mga babaeng tanan, ubulaan mo sa abang bunga sa tiyan mong ases.
1: Santa Maria, inahan ka sa Diyos, iampo kaming makasasala, karunog sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Magmaya ka, Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoo manakanimo. Bulaan ikaw sa mga babaeng tanan, ubulaan mo sa abang bunga sa tiyan mong ases.
1: Santa Maria, inahan ka sa Diyos, iampo kaming makasasala, karunog sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Magmaya ka, Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoo manakanimo. Bulaan ikaw sa mga babaeng tanan, ubulaan mo sa abang bunga sa tiyan mong ases.
1: Himaya, Santa Maria, inahan ka sa Diyos, iampo kaming makasasala, karunog sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Himaya, samahan sa anak sa Espiritu Santo.
1: Maingon sa sinugdan karon sa gihapon sa mga katuigan nga tanan. Amen. O Jesus ko, pasailuwa kami sa among mga sala, luwasa kami sa kalayo sa impyerno. Kuhaan ang mga kalagatanan sa purgatorio, dadangad to sa langit. Ilabi na kadto nagkinanglan sa imong kaluig panabang. Putli nga kasing-kasing ni Maria.
2: Amiga mga makasasala.
1: Mahal nga Berhen sa Guadalupe.
2: Iampo mo kami.
1: Ang ikalima nga mistero sa kalipa ay mga pagkawala sa Diyos nun nga bata ang ikitan dito sa templo. Taliwala sa mga makinaadmanon. Atong ipahinungod sa atong mga kabataan nga matunan nila ang mga hiya sa pagkamasulundon sa ilang mga ginikanan. Amahan namo na kasalangit pagdaigo ng imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot din sa yuta, maingon sa langit.
2: Ang kalan namo sa matag-adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, o sayo kami sa among mga sala, ingon na nagpasaylo kami sa nakasala ka namo, o dili mo kami itugyan sa panulay, hinunoalwas sa kami sa kadautan. Amen.
1: Magimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na akanimo, Bulangan ka sa mga babaeng tanan, ug bulangan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon.
1: Amen. Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulangan ka sa mga babaeng tanan, ug bulangan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Himaya sa mahan sa anak ug sa Espiritu Santo.
2: Mayon sa sinugdan karon sa giapon sa mga katuigan nga tanan. Amen.
1: O Jesus ko, pasailoa kami sa among mga sala, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kuha ano mga kalangatanan sa purgatuyo, dadang ato sa langit, ilabi na kadto nagkinanglan sa imong kaluig panabang. Putniya kasing-kasing ni Maria, mahal nga Birhen sa Guadalupe, maghimaya ka, Reyna, inaan sa kaluoy, among kinabuhi ug kinatamis, ikaw ang gilauman namo, maghimaya ka, nagasangpit kami kanimo, nga mga hinihinlan, nga mga anak ni Eva, nagapangupaw kami, nagasubog, nagahilak, dinininwalog sa mga luha, daan amo magalampo, itanaw mo kanamo kanang imong mga mata nga maluloyon, ug tapos sa among kinabuhi dinhi, ipakita kanamo ang bulan nga bunga sa tiyan mo nga si Jesus. O maaghop, o maluloyon, o matamis nga Birhen Maria, iampo kami sang tangay nangan sa Dios.
2: Armahay mo kami tapos sa mga saan ni sa Kristo.
1: Magampo kita. O Diyos, kang sambuntang anak, pinagi siyang kinabuhi kamatayon ug pagkabanhaw, makakabota lang kanamo sa mga ganti sa kaluwasang tunay. Itugyan na mong gipangamuyo, nga kami nga nagapalandong ni mga misteryo sa Santo Siamot nga Rosario, sa bulahan nga Birhen Maria, makasunod ng ta sa ilang gipasabot, o makakabot sa iyang gisaad, pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Litania sa Birhen. Ginoo kaluyi kami.
2: Ginoo kaluyi kami.
1: Kristo kaluyi kami.
2: Kristo kaluyi kami.
1: Ginoo kaluyi kami.
2: Ginoo kaluyi kami.
1: Kristo pamatia kami.
2: Kristo pamatia kami.
1: Kristo patalinghugi kami.

0: DYRD jud kay kanang DYRD first pa lang jud nga radio station ang amuang nadunggan nga nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tawo.
1: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
2: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: DYRD jud kay kana ang DYRD first pa lang jud nga radio station nga amuang nadungga nga nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tawo.
1: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila moy gahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
2: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

namatay si Kristo o si Maria, doon ako nung isala, so exempted sila, wala sila ilabot, may igsoon ko, kanang giingon sa Roma, Kapitulo 5, Versikulo 12. May igsoon ko diha sa kanginan. Daghan ang nangutana nga example kagahapon, gisaulog sa lungsod sa Dawes ang ilang patrona nga mao ang Berhen sa Asumption. Berhen sa Asumption, no? I think a birthday ni ng Asumption Apostol, no, kagahapon, no, belated happy birthday, no? Ug usab karong adlawa mao ang kapistahan ni San Roque. Kung imong tresapon ang kasaysayan ni San Roque, siya apil niya nang gitawag nga naas siya sa taas nga hutong sa katilingban. Dato ni si San Roque. Apan sa iyang pagkadato, maigsoon ko, wala niya ni tagda. O unsay iyang gihimo, mitabang siya sa misyon, no? Nga niadtong panahuna, dihay dapit, no, sa ilang lugar nga nagsakit o kadihay gitawag na to og kanang epidemic, no? Kanang gitawag na to og daghan nga nitabo nga nasakit niining gitawag og piste, no? Mabitaw na, no, nga usahay maot paminawon nga og subo paminawon nga makadungog tag mga tao nga mingon nga piste. So kining piste usa kini kamatang sa sakit kaniadto, og si San Roque mi voluntaryo siyang kagalingon nga mitabang sa misyon sa mga reliyoso niadtong panahona nga nag-ayo og usab nag-assist, no? So ang trabaho ni Roque, ni San Roque, mao ang pag-assist sa mga naghimo sa maong misyon aron ang pandemic nga nahitabo, no? Rather, no, pandemic nga nahitabo niyatong dapita nga unta siya makatabang. Mao na nga may voluntaryo siya, no? Ug unsay nahitabo sa iyang pagboluntaryo, natakdan siya. No, natakdan siya. O kung sa'yo naitabo na may igsoon ko, siya na po'y nasakit o gitawag na itong piste. Kanang murabitaw na siya o puriya sa nakadungog, no, labi na sa mga namahaw. Kanabang nasakit o nuka, no? Muna nga, kung sa'yo naitabo, si Roque or si San Roque, nagtago siyang kagulingon dito sa usa ka langob. Kay buot niya nga may tabo nga dili siya makatakod. O kung siya naitabo, may igsoon ko, gumikan sayang hugot o ligon nga pagsalig sa Dios nga mao ang punto sa tong santos nga ebanghelyo karong Dominguha. May igsoon ko, walay gikaon si Roque niadtong pagtago siyang kagulingon dito sa langob. Moto nga nagampo siya sa Ginoo nga unta dunay pagkaon nga muabot kaniya. Ug unsay gihimo sa Dios, maigsoon ko, gigamit niya nga instrumento ang usa ka iro, no, usa ka iro nga maoy nagtangag, maoy nagtangag sa pan o gihatod ang maong pan dito sa langob diin nagtago si San Roque. Kung mauto ang rason nga, no, nga nakakaon siya gumikan sa pan nga gihatod sa iro, no? Ang Dios mo'y naghihatod.

0: imo og instrumento nga si Roque makakaon pinaagi sa iro. Mao na nga nakabantay tingali mo nga diha sa larawan ni San Roque adunay iro nga nagbitbit nagtangag, no? Di man nagbitbit kay kamot man ano, nagtangag og pan nga gihatag ngadto ni San Roque. So mao ni may igsuon ko ang kasaysayan nga kini si San Roque mao ni ang patron sa mga masakiton. Mao ni ang patron kun dunay mga pandemic nga mahitabo. Nga pinagi kaniya may igsuon ko nga sa iyang pagsalig ngadto sa Dios ang iyang hugot og lig-on nga pagtuo mauto ang rason ngano nga gidalhan siya og pan pinaagi sa iro. Umaw ni Megson ko ang katarungan usab nato nga mga Katoliko ngano nga misalig ta sa panabang sa mga santos. Pero umagisgo ta og panabang sa mga santos, ang atong maigsoon nga mga dili Katoliko, musupak ni ine. Dili sila uyon o gane matod pa nila nga pinasikad sa balaang kasulatan, maigsoon ko, ang ato nga gihimo nga mga Katoliko nga pagsangpit ngadto sa panabang sa mga santos nga kuno naka-violate pinasikad sa balaang kasulatan. Sa ato pa nakasupak ta, no, nakasupak ta unsa ang gisgutan pinasikad sa balaang kasulatan. Ngano man matud pa nila, Brad, sa Ebanghelyo ni San Juan kapitulo 14 versikulo 6, giingon diya nga si Kristo mao ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Ug matud pa, walay makadto samahan kundili muagi kanako. Mao ni ang sulti ni Kristo. I am the way, the truth and the life. Walay magkadto samahan kundili muagi kanako. So ang gisgutan ini nako kanako bining si Kristo ra. So ngano nga kamong musangpit pa man sa panabang sa mga santos? Nga klaro man nga giingon diha sa Ebanghelyo ni San Juan kapitulo 14 versikulo 6 nga si Kristo mao lang ang bugtong dalan, bugtong kamatuoran ug bugtong kinabuhi. Therefore, kamong mga Katoliko nakasupak kun unsa ang lagda sumala sa balaang kasulatan. Nakasupak kun unsa ang gisgutan pinaagi sa Biblia, particularly diha sa Ebanghelyo ni San Juan kapitulo 14 versikulo 6. Diha pa sa Buhat kapitulo 4 versikulo 12. Unsa giingon diha? Ang kaluwasan makaplagan lamang diha kaniya. Unsa? Ang kaluwasan makaplagan lamang diha kaniya. Kay wala nailai ngalan sa tibuok kalibutan nga gihatag sa Dios ngadto sa katawhan nga makaluwas kanato. Sato pa, klaro, tinaw kayo nga kung magisguta o kaluwasan, dili na taangay mo sangpit o lain, except ngadto ni Kristo. Ni apa? Unya, muingon mo nga, kamong mga Katoliko, muingon mo nga, ang mga santos mo'y tig pataliwala tali sa Dios o sa tao, apan sa unang sulat ni San Pablo ngadto kang Timoteo, kapitulo 2, versikulo 5. Unsa'y giingon? Si Kristo mao ang bugtong tigpataliwala. The only mediator, si Kristo, tali sa Dios o sa tao. So the only mediator, meaning, siya lang ang bugtong tigpataliwala, tali sa Diyos o sa tao. Unya mo ingon mo, mga Katoliko, nga mga santos mo'y tigpataliwala, tali sa Diyos o sa tao. Mga binating igsoon ko diha ni Kristo, mauni ang pipila lang sa mga teksto nga gigamit sa maigsoon nato nga mga dili Katoliko mahitungod ni anang atong pagsangpit sa panabang pinaagi sa mga santos. Maigsoon ko niya gani mabasa sumala sa balaang kasulatan nga mga santos nasuko nga sila giludhan. Example, Buhat Kapitulo 10, versikulo 25 ngadto sa 26. Si San Pedro na itok nga giludhan ni Cornelio. Oh, tanawa, di ba? Kanang San Pedro, apil na sa inyong santos, giludhan ni Cornelio, nasuko si Pedro. So, dayag na lang ang kamaturan nga kamong mga Katoliko nakasupak yod ni ining gisgutan sumala sa balaang kasulatan nga bawal ang pagsangpit sa mga santos. Niya pa, Pinalayag, Kapitulo 22, versikulo 8 nga to sa 9. Si San Juan, gibadlong nga misimba sa anghel. So, gikasabaan si San Juan, hoy, nganong misimba ka na ho? Ayaw ko simba ha? So, mausab kini ang mga pipila ka mga teksto sumala sa balaang kasulatan. Nga nag-ingon, nga, dunay mga gisgutan sumala sa balaang kasulatan nga mga santos, no? Nga nasuko na itok nga sila giludhan, nga sila giampuan. Mga igsoon ko diha ni Kristo, mo'y angay na ito nga susihon o gato nga tanawon, pinasikan sa balaang kasulatan, may tungod ining mga puntuha. No? Doon na sila'y gitawag na itong biblical basis. Doon na sila'y mga gipasandigan sumala sa balaang kasulatan nga ngano nga kitang mga Katoliko gibadlong ngano nga musangpit naman sa mga panabang sa mga santos nga unta anaa naman unta si Kristo. Mga binating igsoon ko diha sa kanginan, unsay atong ikatubag ining puntuha? Dawlig one, kay dunay gipasandigan, sumala sa balaang kasulatan. So, gahiskot dinhi og pagsimba, pagluhod, og uban pa, nga maoy rason nga gisupakan unsa ang gisgutan sumala sa balaang kasulatan maigsuon ko diha ni Kristo. Okay. Dunay duha ka matang sa pagsimba. Dunay duha ka matang sa gitawag nato og pag-ampo. Una, kining gitawag nato og adoration, kun sa Latin gitawag na siya og latreia. Og ang ikaduha nga matang sa pagsimba o pag-ampo, kining gitawag nato og veneration. Og sa Latin, dunay duha ka matang kining pag-ampo nga veneration, kining gitawag nato og hyperdulia og dulia. Hyperdulia nagpasabot mao ni ang pag-ampo ngadto ni Mama Mary, while ang dulia mao ni ang pag-ampo ngadto sa mga santos. Meaning to say nga, taas ang pagka-santos ni Maria. Okay. Adoration, maigsuon ko, o kining gitawag na itong veneration. Adoration, as what I have said, latria. Unsa man ning pag-ampo nga gitawag nato og adoration kon latria? Mao ni ang pagsimba o pag-ampo nga alang lamang sa Dios. Dili ikahatag og lain except ngadto sa Dios. Asa mabasa Exodus kapitulo 20 versikulo 3 ngadto sa 5. So mao ni ha ang matang sa pag-ampo nga gitawag na to og adoration, it is a worship given only to God. Mao ni ang pag-ampo or pagsimba nga alang lamang sa Dios, ug mao ni ang mabasa na to sa Exodus kapitulo 20 versikulo 3 ngadto sa 5. Ikaduhang matang sa pag-ampo, veneration. Mauni ang pagsimba o pag-ampo nga agi o pagtahod. Respeto. Respect, maigsoon ko. Sato pa. Mauni ang matang sa pag-ampo nga wala ta mag-isip ni anang maong tao or butang o uban pa nga atong gipakadyos. Ang ato nga matang sa pagsimba ni ining gitawag na tug veneration is a sign of respect, respeto, tahod. Tingali mo yung tanga, doon na ba'y mabasa sa Biblia? Yes. Sa Daniel kapitulo 2 bersikulo 46 ngadto sa 47 ug sa Ebanghelyo ni San Juan kapitulo 17 bersikulo 10. So mao ni ang duha ka matang sa pagsimba. Mao ni ang duha ka matang sa pagampo. Adoration og veneration. Okay. Mga binating igsoon ko diha ni Kristo. Walay but-an nga Katoliko nga nag-isip nga Dios si San Roque, nga nag-isip nga Dios si St. Jude Thaddeus, nga nag-isip nga Dios si Mama Mire, ug uban pa. Wala maghimo ang Katoliko ni ana. Ang atong gihimo ngadto ni San Roque, ni Virgen Maria, ni uban pa mga santos diha, tahod lamang, pagtahod, respeto, respect, o kining matang sa maong pag-ampo, mao ni ang gitawag nato og veneration. Kay kung nag-isip ta nila nga atong gipakadyos ang mga santos, ang mga larawan ug ato nang giisip nga Dios, naka-violate sa Exodus kapitulo 20 versikulo 3 ngadto sa 5 nga kining gitawag nga matang sa pag-ampo nga gitawag nga adoration nga atong gipakadyos nga maoy supak sumala sa balaang kasulatan. So mao na maigsoon ko. Nakadungog ba mo? Nga dunay Katoliko nga nag-isip ni Virgen Maria, ni Santiago, ug uban pa diha nga mga apostoles, uban pa diha mga santos nga atong giisip nga Dios, wala. Ang ato mao lang ang pagtahod. Tingali mo ingon ta. Unsa may kalig-unan ni ining gitawag na tug veneration? Nga matang sa pag-ampo nga wala masupak sa kabubuton sa Dios. Example, si Daniel no, sa Daniel kapitulo 2 bersikulo 46 ngadto 47. Si Hari David gisimba ni Hari Nabucodonosor agi og respeto. Wala masuko si David tungod kay ang iyang matang sa pagsimba kaniya giisip nga respeto or tahod ngadto ni Haring David. Another, sa 2 Hari kapitulo 2 bersikulo 15, si Saul mihapa ni Samuel nga balaan. Wala masuko si Samuel tungod kay ang matang sa pag-ampo, matang sa pagsimba, agi og tahod. Sa Santiago kapitulo 5 versikulo 16, unsay gingon, ang pangamuyo sa taong matarong dako og kahimuan. Og sa panultihon kon Proverbs chapter 15 verse 9 og verse 29 ang giingon diha, ang pangamuyo sa taong daotan dulumtanan sa Dios, apan ang pangamuyo sa taong matarong kon santos gikahimutan sa Dios. So klaro, maigsuon ko, no, nga kining gitawag na to og veneration niya sa Biblia. Niya sa Biblia. Tingali mo ingon ta nga, Brad, ngano man naging sa buhat kapitulo 10 versikulo 25 ngatos 26 nga si San Pedro nasuko man nga giludhan ni Cornelio. Unya sa Pinadayag kapitulo 22 versikulo 8 ngatos 9 si San Juan gibadlo nga misimba sa anghel. Okay. Ang nahitabo mangod ani may igsuon ko sa kinabuhi ni San Pedro human mabanhaw si Kristo. Nga kini si San Pedro nakaayo sa mga masakiton. Mao ni mabasa nato sa buhat tibuok kapitulo 10. Unsay gihimo sa mga tao? Nagtuo ang mga tao nga bisan lang sa anino ni San Pedro nga maayo ang mga masakiton. Muna ang ilang pagtuo, o kung sa'yo netabo, ang mga masakiton, diha gipahigda sa mga kadalanan. Kaya nagatuo sila nga pasin, bisan lang sa anino ni San Pedro, maayo ang mga masakiton. O kung sa'yo netabo, tuod yun. Paglabay ni San Pedro, pinagi siyang anino, nga nalandungan ang mga masakiton, ang nahitabo nga naayo ang mga masakiton. Ug usa sa nakasaksi niini mao kini si Cornelio. Ug unsay nahitabo ini maigsuon ko nga tungod kay nakasaksi si Cornelio nga pinaagi ni San Pedro, pinagi sa landong siyang anino, nakaayo sa mga masakiton, maoto nga nagtuo si Cornelio nga si Pedro mauna ang Dios. Mao si Kristo, maigsoon ko. Mao ang Dios. Nahibaw si Pedro nga sayop ang gihimo ni Cornelio. Kaya ang iyang matang sa pagsimba, adoration, latreya, nga sa ato nang gisulti sa unahan, mao ni ang matang sa pagsimba o pagampo nga dili ikahatag og laing tawo. Ug mao na ang rason ngano nga gibadlong o nasuko kini si Pedro nga giludhan ni Cornelio tungod kay nag-isip si Cornelio nga Dios na si Pedro. Ikaduha, kining sa Pinadayag kapitulo 22 bersikulo 8 ngadto sa 9. nga si San Juan gibadlong nga misimba sa anghel. Mausab ni, tungod kay nakita man ni San Juan ang hilabihan nga kahayag, hilabihan kalamdag, nagtuo si San Juan nga kadto mao ang Dios. Muto miluhod siya ang iyang matang sa pagsimba, adoration, tungod kay nagtuo siya nga kadto Dios, tungod kay gumikan sa kalamdag, no, sa iyang bayhon sa maong binuhat. Pero it was found out nga anghel diya ito. No? Muna nga gibadlong yun. Si San Juan sa anghel nga misimba kaniya tungod kay ang matang sa pagsimba ni Juan ngadto sa maong anghel nga nagtuo siya sa Dios, nga Dios mao ang pag-ampo or pagsimba nga gitawag nato og adoration. Umaw na ang rason ngano nga nasuko ang maong anghel. Mausab ni Pedro nasuko tungod kay ang matang sa pagsimba ni Cornelio kining gitawag nato og adoration. Pero as what I have said, pinasikad sa balaang kasulatan, kining gitawag nato og veneration niya ni sa Biblia. No? Niya ni sa Biblia. Matod pa usab nila, no? Mingon man sila nga, Brad, okay lang ang mga santos makatabang while buhi pa sila. Nga naman, sa Salmo Kapitulo 115, Versikulo 17, ang minatay dili na makadayeg sa Dios. Salmo Kapitulo 30, Versikulo 9, makadayeg pa ba kanimo ang abog? Mone. Nga, okay lang, Brad. Nga ang mga santos makatabang kung sila buhi pa. Okay. Sa Biblia, sa Ecclesiastes Kapitulo 12, Versikulo 7, ang kalag dili madugta uban sa lawas. Yes, tinuod, mamatay sila, pero nagpabilin nga buhi ang kalag. Maubitaw na, nga giingon diya sa Ebanghelyo ni San Mateo Kapitulo 10, Versikulo 28, nga ayaw kaudluke ang makapatay sa lawas, apan dili arang makapatay sa kalag. Sato pa, ang kalag magpabilin, do ang lawas madugta. Mga binati, igsun ko diha ni Kristo. Unsay gingon ni San Pablo ngadto sa iyang sulat, ngadto sa taga Filipos. Kapitulo 1, Versikulo 23. Mingon diya, mas maayo hinon nga patay kami kay dool na kami sa himaya sa Dios. So the more nga makatabang ang mga santos nga sila patay na, kay matud pa ni San Pablo, mas maayo hinon nga patay kami kay dool na kami sa himaya sa Dios. Filipos Kapitulo 1, Versikulo 23. Sato pa, unay na sa luwag. Muna itong termino, dool na sa luwag. So, the more ang mga santos makatabang nato kung sila atuan na sa himaya sa Dios, kung sila patay na. Pinadayag Kapitulo 6, Versikulo 9 nga ito sa Diyos. Unsa gingon din eh. Nagpadayon ang mga santos sa pag-ampo alang kanato. So, moni ang nakita ni San Juan dito sa langit. Dili ni sila gitawag nato nga mga buhi, apan sila nabuhi sa kalagnon nga matang sa kinabuhi dito sa himaya sa Dios. So klaro, o pinadayag Kapitulo 5, Versikulo 8, ang mga santos mao itighatod sa atong mga pag-ampo. Ha? Sila mao itighatod sa atong mga pag-ampo. Klaro kayo din sa Pinadayag kapitulo 5 versikulo 8. Sa Filimon, sulat ni San Pablo nga to kang Filimon kapitulo 1 versikulo 5. Unsay gingon? Kinahanglan ang mahigugmaon o magmasaligo ni Kristo, kinahanglan usab ngadto sa mga santos. So mao ni migsuon ko ang rason pinasikad sa balaang kasulatan nga aduna gyoy mabasa nato nga kita musangpit ngadto sa panabang sa mga santos. Maigsoon ko sa dipata mo tapos no ato kunong ikuan atong lantawon ang ato nga mga tigpaminawan or gavyo no as a sort of recognition sa ilang pagsunod sa ato nga tulumano no mura og sa ato nga Facebook no ang diwide ang kasaligan Facebook no gi ukay pa sa ato nga partner diri sa Pikas Lawak. Wala. So maigsoon ko mao kana ang ato nga pagpaambit may tungod sa panabang sa mga santos mao na nga dili sayop nga kita misalig example ni San Roque nga gisaulog ang iyang kapistahan karon no. Good morning to Lumanaw ni Philly Lumanaw no. Good morning sir. Frankie Nalasa maayong maayong buntag Sir Doc Ronald, God bless sir. Christopher Mercado. Oy, good morning Paro watching from Albor. Per, good morning diha no. Ug usab diha ni Ason Istocado Noronio. Good morning, Duke. Have a blessed Sunday. Ni Duke Pon, mayong buntag, Brother Nald. John Paul Pututanon. Happy Sunday. DYRD, God bless you. O sa tanan ng mga suke, no? Ni Midwin Inting, good morning. Morning, Doc, no? So, sa tanan nga nag-view sa ato nga tulumanon, hinaot panta nga kamo anagyapon sa kadasig o sa kasibot nga nagtubay sa ato nga programa. Maigsoon ko, wala man tayo panahon sa ngalan sa akong kauban sa Pikas Lawak, si Brad Gilbert Tulop, sa iyang partner o sabno, kaubanan, kagawad Jerry Cahes ni Maiko Taray, good morning, no? Kining inyong ubos nga igsoon si Brad Ronald Inting Pumatong, muingon na kaninyo nga unta, ang Diyos manalangin kanatong tanan.
1: Inyong nabati ang Lanang Tawag. Hangtod sa sunod Domingo pohon sa samang takna og ning mao gihapong istasyon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw, maayong puntag kaninyong tanan ug ang Dios magapanalangin kanatong tanan.
2: This time check is brought to you by BJV Printing Press, located in Judge Antonio Opus Building, Corner B Anting and M Toralba Street, Tagbilaran City. For inquiries, please contact us at 038-501-9547 or 0917-724-8119. BJV Printing Press, your new home in digital printing.
3: I'm Antoinette Laos, 45 years old, radio DJ diri sa Cagayan de Oro. Naila ko nga si DJ Tony for 13 years. Siyempre, dinhigi ko bilib no sa MX3. Kaya nga no, nahimog yung kong MX-traordinary sa MX3. Kada adlaw, especially sa akong mga challenges o mga struggles everyday. Kinimogong MX3 no, kay tunay, natural o original. Makadugang gid siya sa akong energy level. Everyday, okay gid kaayo ko, pero me. I've heard na agid siya ay clinical studies sa US o sa Canada. Tinuod gid siya nga maunay sulod sa MX3. And maunay dahil yung benefit na to nga nakuha. Yes, kay naman siya ay alpha, na siya ay beta, o na siya ay gamma nutrients. And akini ang pinaka-importante ha, ang cholesterol-free o fat-free. So, unsa pa magid atong ginapangita, din yun agid ko sa MX3. Dili ko believe!

0: yan ang maong kangit-ngit. Nahimong ngit-ngit ang kinabuhi tungod sa gahom sa sala. Walay kaugmaon, walay mayong padulngan, walay kasiguruhan. Tungod niini, ang katauhan ng limbasog na makita unta ang bidlisyo sa kahayag, aron mula hutay ug mutunhay ang kinabuhi. Ug ang kasulatan nagapadaya, nga ang maong kahayag dili makaplagan sa katauhan sa ilang kaugalingong buhat ug paningkamot lamang. Dili kini makita sa kaugalingong katakos ug kinaadman. Tungod kay diha lamang sa Dios makaplagan kining tanan. Si Jesus mingon, ako ang kahayag sa kalibutan. Ang musulod kanako dili na maglakaw sa kangit-ngit, kun dili makabaton hinuon sa kahayag sa iyang kinabuhi. Bidlisyo sa kahayag, tulumanon nga naghatag kanato sa kahigayunan sa pagpatalinghog sa iyang mga pulong o pagpamalandong niini sa atong tagsatag sa kakinabuhi. Iwag sa atong adlaw-adlaw nga pag-alagan o pagsunod kaniya. Bidlisyo sa kahayag.
1: Magabuta, among may gugmaon o balaan nga Dios, salamat niini nga takna nga kami andam mga laga diha kanimo, andam nga maminaw, andam sa paghalad sa kaugalingon para sa buluhaton. Salamat niini nga takna og Ginoo nga gikan sa milabay nga mga adlaw semana, among nasinati ang imong kamaayo paglaon taliwala sa mga kabugat nga among gipangpasan. Ug salamat o Dios sa tanan nga imuhang gihatag diha sa matag usa. Panalangin ni Ginoo ang amuang pagpadayon niini nga tulumanon ug hinaut nga ikaw kanunay magadasig sa matag usa sa mga igsuon namo nga naminaw karon sa imuhang nga radio station, magapaminaw sa imuhang pamalandong. Imo kini ug kami imong mga alagad. Kini tanan Ginoo amo giampo sa ngalan sa among Ginoo Hesus Kristo. Amen.
2: Amen. Sa kamalipayon ug mabungahon, malaumon nga adlaw nga Domingo ug maayong buntag sa tanan natong mga kaigsuonan nga nagapaminaw nining atong tulumanon bidlisyo sa kahayag. Pasalamaton nato kanunay ang Dios nining matahom nga adlaw nga atong nasinati karon ug natagamtam. Uban sa katahom sa adlaw, malipayon usab kita nga kauban nato nining taknaa ang atong youth pastors sa atong iglesia, Pastor Leonardo Manuel or Manix Padua, nga maoy mo pakigambit usab sa mensahe sa pulong nga atong pamalandungan karon maayong buntag. Pastor Manix, do na ba kay mga greetings?
3: Maayong buntag kanimo Rev Mahal. Niining atak na mayong buntag diha sa mga suking tigpaminaw karon nga atak na sa ato ang tulumanon bidlisyo sa kahayag sa ato ang radio station sa DYRD. Atong akong i-greet diha ko mga kaigsuunan nga naadat to sa Cagayan de Oro. Mayong buntag diha ni Muma, Pa, Tiani, Kuy Argel, si Kian, o si Kong, si Iggy. Sa mayong buntag usab diha kanimo, Mama Marlo, Papa Rene, nga nasa Upper Matinaw, Shareable Yunes, o sa tanan nga naminaw karon maayong buntag sa tanan. Mayong buntag, Rev.
2: Salamat, Pastor Manix. At usab nga ipaabot ang mga maayo nga mga pagbati, greetings sa ato nga mga tigpaminaw, kalipay ug kalinaw ni Kristo ngadto sa atong mga kaigsuonan niining kahanginan nga kanunay gayud nga nagasunod niining atong tulumanon bidlisyo sa kahayag matag alas 7:30 sa buntag. Mga mainitong pagtimbaya ug maayong pagpaminaw ngadto sa Lao Dumapias family ni Kuya Alger ug ni Ate Lalaine ug mga kabataan, mga pag-ampo usab alang kang Ma'am Lalaine nga naa karon nagpaayo nagpatambal sa ospital ngadto nila ni Mahinay family, Balatero family, Engineer Vic and May Balatero, Ate Fern uban sa tanang sakop sa Panimalay, Santiago family, Ate Nora, Joy Dumapias, Pancrasio Niluwag ug ni Marilo Pilere family. Good morning usab ngadto nila ni Ate Vilma and Kuya Danny, Christina, Grace, Jerica Lasala ug sa Happy Life Store diha sa English Street. Ato usab nga pasalamatan ang kinabuhi ug atong ipabot ang kalinaw ni Kristo diha sa lugar sa lamdagan, Ate Reyna Ancog Dampas sa Hesete family, Fortich family diha usab sa Lindaville area, Dr. Edito and Babiana ni Ate Rachel, good morning, Ate Liling and Kuya Rodney Valyesera, Mr. Budoy and Sharon Marfe, Jennifer Agang, ug diha

0: sa panglaw mayong buntag kaninyo Reverend Helen o Reverend Leon Maniwan ug sa tanang miyembro nato sa UCCP Outreach Panglao. Diha usab sa Dawis, Mr. Luis and Mrs. Elizabeth Piel, kauban ni Ma'am Lavette Ojige. Congratulations sa bagong blessing nga niabot, Ma'am Lavette. Diha usab sa Taluto area, Mr. Ornan and Ate Roming, Mrs. Esther Tagopa and family, Arvin ni Mavin and Vianmir nga naa sa Alaska, Melanchon family, Jesse, Inday, Limel Joy, Og, sa Tibuok, Panimalay, Resimilla family, Marvin, Marilyn, and Rona. Diya sa Sagbayan usab, main buntag kanimo Tatay Kensyong, Balonga, kauban ng mga kabataan. Sa San Isidro, nga area, Abueva family sa Baclayon, Ati Alice, Og Tibuok pamilya sa Batoy, si Kuya Jun, Og sa Tibuok Banay sa mga Lagunoy. Sa Albor, main buntag kanimo Nay, Flavia Tadlas, Og Ati Judith. Ya sa Lila area, Igama family, Caparosa family, Manang Jutay, Tipoy og Thelma Lagrosa og sa tanang miyembro nato diha sa Lila Outreach. UCCP Lumukon usab atong paabot ang kalinaw ni Kristo ngadto sa Idol family ni Kuya Roger and ni Ate Rufa, kauban ng tibok pamilya, Magdugay family og sa tanan nato nga mga miyembro. Sa UCCP Marawis, sa Gamayon and Hamak family, Alicia, Ioy family, og diha usab sa Badbadloon, Mrs. Edith Mutia and Mr. and Mrs. Dodong and Karen Ladeza, Ninang og Dinong, kauban sa mga anak si Loloy Dayan og uban pa nga naa sa Lagyo nga dapit. Diha sa UCCP Canlaas, Mrs. Belen and Reverend Ande Galosino, mayong buntag og sa tanan nato nga mga miyembro diha ngadto ni Pastor Dodo, Reverend Nathaniel Valiente, Reverend Edwin Galosino, Reverend Nelsa and Reverend Angelo Manlangit nga maoy mangulo sa pagsimba next Sunday sa alang sa 117th church anniversary sa UCCP DGMCI. Ngadto usab kang Reverend Sheila ug Kuya Chamcham Niluwag. Welcome Reverend Sheila, gikan sa imong pagpaayo. Mayong buntag usab sa atong mahal nga obispo, isa sa mga obispo sa atong iglesia sa UCCP, Bishop Dulce and Dodong Rose from Labu, Maasin, Southern Leyte. Sa mga kaigsuna nato diha sa Galyari Street ug sa mga ginikanan nga registered children sa Touch a Child's Life Student Center ug sa tanang naminaw sa atong online broadcasting sa DYRD nga FB page ug sa tanang naminaw usab diha sa Cortez nga area Mahiribuhok ug sa mga kasimbahanan ubos sa United Church of Christ in the Philippines Bohol Conference Incorporated nga gipanguluhan sa atong conference minister si Reverend Maria Concepcion Buscabos. Greetings usab ni Kuya Ray ug ni Yowash ug ni Yeso. Maayong buntag kaninyong tanan. Diha usab sa atong pagpadayon nga pagpasidungog ug kalipay atong ipaabot ang tanang mga nagsaulog sa ilang adlaw nga natawhan nining mga semanaha ingon man sa mga nagsaulog sa ilang anibersaryo sa kasal malipay ang adlaw nga natawhan ngadto kang Teresita Ulita August 16, Janice Kalumpag, Philip Cesar Santiago, Bethelu Patatag, Carly May Itong, James Resente, Jobert Bahulay, August 17, Warren Yap, Senior Robert Nuez, Pinky Rose Tahonera, Regine Catherine Dumapias, Madison Galyares, Scarlett May Langamon, August 18, Alain Steve Balatero, Happy Birthday to Cesar Tres Penaso, Shem Quezon, Jafet Quezon, Maria Bethany Valyacera, August 19, Ronald Valencia, Sindena Cinderella, Brilata, og August 20, Concepcion Reyes, Luther Guan Ramiro, Sam Dominic Yakyak, Janfil Kyle Calipes, og August 22, Lovely Cayetano, Diolo Gallardo, Gonzaga, og ni Adrian Mata. Happy wedding anniversary usab, August 17, Pedro Buot and Baby Buot, 18, Francisco and Prisine Canales, happy anniversary. And August 19, Adrian Junde and Maria Shena Lim. Ang Dios magapanalangin kaninyo nga tanan diha sa inyong usab nga mga pag-ampo na sayod kita ug nagatuo kita ang Dios na nimati ug padayong nagtubag niini pinasubay usab sa iya nga kabubuton. Mga igsuon diha sa kahanginan andama nato ang atong mga kaugalingon atong mga kasing-kasing ug una-una diha sa atong pagpamalandong sa pulong sa Dios, pinaagi ni Pastor Leonardo Manuel.
1: Ang atong patukaranan karon nga Dominguha nga pamalandong makita nato sa Genesis Kapitulo 45 versikulo 1 taman sa 15 ug kini nagaingon. Wala na gayoy gayod kapugngi ni Hesus ni Jose. Ang iyang kaugalingon sa atubangan sa tanan nga nag-alagad kaniya, busa mingon siya, pahawa ka mong tanan. Wala na laing tao nga uban kaniya sa dihang gitug-anan na niya sa iyang mga igsuon kung kinsa siya. Mihilak siya kusog ug ang mga Ehiptohanon nakadungog ni ini o gibalitaan ang hari bahay ni ini. Miingon si Jose sa iyang mga igsuon, ako si Jose. Buhi pa ang imong ang akong amahan, apan nalisang pag-ayo ang iyang mga igsuon ug wala na sila makatubag. Unya miingon si Jose kanila, duol ka mo kanako. Umiduol sila o giingnan sila ni Jose, ako ang inyong igsuon nga gibaligya ninyo nga ri sa Ehipto, apan ayaw ikaguol o ipasadaa ang inyong kaugalingon tungod sa inyong pagbaligya kanako, kaya ang Dios maoy nagpaanhi kanako una kaninyo aron maluwas ang kinabuhi sa katawhan. Ikaduhang tuig pa kini sa gutom, may lima pa ka tuig dili mahimo ang pagdaro ug pag-ani. Gipauna ako sa Dios nga ri aron pagsiguro nga may mga kaliwat kamo nga mahibilin ug aron maluwas kamo. Busa dili kamo nagpadala kanako nga ri kun dili ang Dios. Gihimo niya ako daw amahan sa ni Parao o gitugyan kanako ang katungod sa pagdumala sa tibuok nasod ug sa pagmando sa tibuok Ehipto. Karon pagdali kamong paguli ngadto sa akong amahan ug suginli siya nga mao kini ang giingon sa iyang anak nga si Jose. Gihimo ako sa Dios nga gobernador sa tibuok Ehipto, busa ari dire sa walay langan. Makapuyo ka dire sa yuta sa Gosen aron mo mahiduol na ikaw kanako ingon man ang imong mga anak ug mga apo, lakip ng imong mga karnero, mga kanding, mga baka ug ang tanan nga mga imo. Kung ari kapuyo sa Gosen, maatiman ko ikaw. May lima pa katuig nga gutom ug dili ako buot nga magalisod-lisod kaog sa imong pamilya ug ang tanan nga imuha. Nakakita kamong tanan ug ikaw usab Benjamin nga ako gayud ang nakasulti kaninyo, suginli ang akong amahan unsa ako kagamhanan dinhi sa Ehipto ug suginli siya nga tanan nga inyong nakita dinhi, busa pagdali ug dad-a siya nga ri. Unya gigakos niya ang iyang igsuon nga si Benjamin ug mihilak siya. Mihilak usab si Benjamin magkakos diha kaniya. Unya gitagsa-tagsa niya paghalok ang tanan niyang mga igsuon ug naghilak siya samtang nagkakos kanila. Human ni adto ang iyang mga igsuon misugod sa pagkigsulti diha kaniya. Ang Dios magapanalangin sa atong pagpaminaw sa iyang mga pulong karon nga kabuntagon. Mayong buntag sa tanan. Pasaylo ako sa akong pagbasa ganiha kay pertingit-ngita sa akong cellphone. Niningatak na sa ato ang pagpamalandong apan ato ang nahisgutan nga pulong nga makita nato sa Genesis o sana siya ka common nga mga nga story nga din ato nadunggan o sa ka story nga familiar labi na sa mga kabataan unan story nga giuluhan Joseph the Dreamer. Joseph the Dreamer. Ngano ka si Joseph the Dreamer? Giconsider nga Joseph the Dreamer. O sa kapangutan na diin atong pamalandungan karon nga panahon. Sa wala pa ni nahitabo nga teksto, diha na to makita manggod ang panaw nila nga si Jose na asay mga igsuon. Sa atong panahon na pa, na matod pa sa Biblia, na asay 11 ka mga igsuon, mga magulang niya. O siya ang kinamanghuran atong panahon na
2: nga siya amahan niya si Jacob ug ang iyahang inahan si Raquel. Diha nato makita magod nga ang ilahang kahimtang naa sa, let's just say, dili ka makaminyo sa manghud kung wala pa na minyo ang magulang. So adtong panahon na nga si Jacob pa ang ni Panaw gikan sa panimalay ni Isaac, diha nato nakita magod nga gusto niya unang minyoan si Raquel. Apan ang amahan ni Raquel niingon nga sige pagterbaho og 7 years. Nagterbaho siya. Pero tuod man panahon na sila hang kasal, ang amahan ni Raquel nag una papaminyo sa iyang kinamagwangan nga mao si Leah. So naminyo una si Leah, natingala si Jacob, ingon siya nga ngano man kani akong giminyoan nga gusto nako maminyoan si Raquel. Lakdon sa storya, gidawat na niya, nagtrabaho na pud siya og 7 years para iyang maminyo si Raquel. So diri na to makita magud nga ang iyang reason nganong gusto siya nga maminyo kang maminyo or gusto niya minyoan in the first place si Raquel og tungod ni ana nga duwa pa niya nakabot sa pila na katuig mo na nga na pagpanganak na nila ni Raquel og ni Jacob mo na silang ilang anak nga si Jose. So si Jose tungod kay anak man siya sa iyang gusto nga pangasawon nga anak sa usa ka tawo atong dapita, diya niya napakita ang iyang paghigugma sa iyang anak nga si Jose. Na sinati ni siya sa tibuok panimalay nila, tungod ni ana na ay kasina, na ay kapungot, gusto sa mga igsuon nga mawala na si Jose. Kaya nga nung paborito manini mo, naaman may mga magulang, kaya usually basta magulang, diya na ang gipakita nga mas gipaboran sa ginikanan. Apan kaninga panahon na, ang gusto nga minyuan ni Jose, ni Jacob, mao ang na iliwit or na iliwit na naa sa katapusan or let's just say naulahi. So tungod kay naa sila anak nga kamanghuran atong panahon nga si Jose, iyahang gipangga og tarong, iyang gihatagan sa unsay ang gusto, gitagaan og pinaka nindot nga biste og iyahang gipakita ang maong kahimtang nga ayay kumpara sa iyahang mga igsuon or sa mga iyahang mga maguwang. So diri po nato makita ang magod ba nga sa sugod pa lang gani na sinati na sa mga igsuon ang kapungot. Kita gani kung naata sa to ang panimalay, kung wala tagi gitrato sa to ang mga igso ay ginikanan, di man gyud na mawala ang favoritism, usahay mo bati man ta og kasina. Sakto ba ta Reb Mahal no? Kasina ang kanang marang ma-jealous pud ta ba usahay nga kung gipabati ang maong paggipaboran.
0: Pero sa mga ginikanan, wala gyoy favorites them.
2: So napo na siya say, pero kani man atong gihisgutan si Jose, si Jacob man. So no, dili na siya malikay, pero unaware ang mga ginikanan nga kana dayon lang gipabati sa ilahang mga anak. Apan diha gyud sa mga anak ilahang nabati na siya nga mga pagbati. Pero dili na to na siya i-consider tanan kay lahi-lahi man gyud ato ang mga background sa family. So gikan ani nga story ni Jacob, dire niya gipasinati ang iyang paborito gyud niya na si Jose. Muna nga nag-grow ang ilahang mga kapungot sa mga igsuon, nag-grow ang ilahang kapungot diha silang kinamanghuran og diha na dayon ang ilang huna-huna nga may pagibaligya, may pagipatyon mo man ilang unang gihuna-unaan. Apan dire po nato nasabtan pod nga taliwala niini nga tanan tungod sa ilang kapungot o uban pa na ay mga igsuon nga nag-ingon nga ay na lang di na to siya patyon, aton lang siya ibutang diang dapita hantod nga niabot sa point nga gibaligya sa nga mahimong ulipon. So gikan niini nga story, diri na to masabtan magod nga sa iyahang panaw ni Jose na asay mga ill feeling, mga grudges nga iyahang nasinati sa iyahang mga igsuon. Na siya'y mga kapungot po kay nganong kahanggibaligya siya nga wa man siya gibuhat noon atong panahon na nabati sa iya mga igsuon ang maong mangkasina to the point nga nahibo to nila ang ilahang pagbaligya sa ilahang igsuon. So na abot og pila ka tuig tungod kay na giconsider man siya og Joseph the Dreamer, diri na to nasabtan man po dayon nga naa siya'y gahom nga gihatag sa Ginoo mao ang pag-interpret sa mga damgo. Tungod ni ana, ni abot siya sa Egypt ug tungod ni ana usab iyahang gi-interpret ang dreams sa usa ka parao. Ug tungod pod sa iyahang pag-interpret, nahimo siyang instrumento nga nahimong nakaluwas sa ilahang kahimtang nga kagutom, kay di na sila maka tanom, di na sila kaani kay tungod sa panahon nga diin grabe kayo ka extreme. So diri nato masabtan man pod nga ang ato ang mga kaagi, kaagi usab diha ni Jose, usa na siya ka nga mga panaw nato nga miskan kita, wala ta kasabot sa unsa gyud plano sa Ginoo para nato, na ay time nga na matumba ta, na ay time nga wa ta kasabot nga ngano man ni Ginoo nga in the first place musimba man gud pug ko nimo, ngano kani ang akong na agian nga ako magibuhat akong tanan para sa paghimaya nimo. Atong makita po na siya nga ang tanan nga atong naagian noon ang mga dili maayo, wala man nagikalipay sa Ginoo. Apan diha nato makita man po nga ang kana nga ato ang kaagi kung atong lantaw na siya sa atong pagpadayon, sa pagpangalagad, atong na makita sa ato ang nga kinabuhi nga mahimo tang maayong tao gikan sa atong na mga na-experience. Diri nato masabtan manggod ang tawag sa Ginoo sa paglig-on sa atong kaugalingon. Sama kang Jose, taliwala ni ini nga tanan nga gibaligya siya, gibibi siya, gidaog-daog siya sa panahon nga siya nahimong ulipon. Diha po nato nakita manggod pod nga ang iyahang kinabuhi adunay tumong. Kay kung wala siya nakaagi ni ini nga mga kahimtang, dili makasinati sa maong kaluwasan ang tanan tao diha sa kagutom. Dili sila makalingkawas ni ini nga sitwasyon ug ato gyud ma-picture out nga sila tanan mamatay. Kay tiaw mo ba 7 years ang mao nga kagutom nga masinati sa Egypt ug atong dapita. So gikan ni ini naatay tulong ang mga pamalandong nga diin atong mapamalandungan. Una ni ana, God can bring good out of any situation, taliwala sa mga kalihukan nga dili maayo. God can really bring good things. Depende ra na nato sa atong reaction, ana nga mga panghitabua. If we act differently, kung muakta nga negative sa maong panghitabo, dili ta mahimong malambuon, dili ta makalahutay. Noon, as human as we are, we madala magyuta sa ato mga pagbati. But in the long run, or laktod sa ato ang pagpadayon sa ato ang panaw, gidasig yun ta nga mahimong madasigon sa kanunay, madasigon sa paglantaw ni ini nga wala ta nag-inosara kung dili uban kanunay ang Ginoo. Ang pagbuhat sa mga igsoon sa pagbaligya, nahimo siyang panalangin diha sa tibuok nasod, sa tibuok Ehipto, o diha, dili lang datong dapita kung dili sa nagapalibot nga mga nasod at itong sa Egypt. So diri na ito nasabtan magod nga taliwala sa mga wrong nga mga actions, kung imo na siyang gibuhat ang maong maayo, mahimo gyud kang panalangin dili lang diha sa imong mga kaigsuonan, mahimo lang gyud kang panalangin diha sa tanan. Ikaduha, mao ang pagpasaylo. Sama sa pagpakita ni Jose sa mga igsuon, noon wala man ingon nga diretso, naa po na siya proseso apan iyang gitugot ang Ginoo or ang pagpasaylo nga muuban diha sa iyang kinabuhi. Iyang gipasaylo iyang mga igsuon, naa sila'y reconciliation o diha usab na himong ligon ang ilahang pag kanang nagbalik sila sa ilahang pagkasuod taliwala ni ini nga tanan. Gitawag niya ang presensya sa iyang amahan og tuod man nahimo gyud siyang nga instrumento nga makahatag sa paglahom taliwala sa mga kawad-on. Ikatulo o katapusan nga aktong pamalandungan, God can use our story for God's mission. Atong testimony, atong kaugalingon sa ato ang nga kinabuhi, mahimo na siyang instrumento sa pagpakita sa himaya sa Ginoo. Balag wala pata na kanang wa pata fix ni ini kanang napamata sa journey magod nga nag point nga nag question ta, naglisod ta, uguban pa, apan ang kana siya nga mga experiences, mahulog na siya balik diha kanato kung giunsa nato kini pagpadayon, giunsa nato kini pagpakita nga taliwala sa mga hagit sa kinabuhi, giunsa nato pagligon ang atong pagtuo sa Ginoo. Naay usa ka pamalandong magun nga ato makita nga no matter how hopeless you are, dili ingon nga dili ka angay makatabang sa uban. Kay broken ko, broken pod akong tabangan, wa ko'y right nga mutabang kay ako pod mismo, wa pod ko ingon nga fix sa ako ang kaugalingon. But ang tawag sa Ginoo diha kanato is mutabang ta. Kung sa ato pa na ay mga tao na igitawag nato nga healing healer or kanang sa ito'y tawagan ni Ana nga wounded healer di ay. Thank you, Rev Mahal. We are wounded but we are called to also help others. Dili ta perpekto na ate mga kakulangon but we are also called to support, to care, and also to be with our brothers and sisters who are in need of help. So samang paagi diha kang Jose, iyang ipakita ang maong pagpasaylo, reconciliation, taliwala ni iningatanan kay nakita niya ang kamaayo nga gibuhat sa Dios diha kaniya og sa iyang tibuok pamilya. Ang Dios magapanalangin kanato sa atong pagpaminaw. Mayong buntag sa tanan.
0: Dalay gun gayud ang Dios. Salamat Pastor Manix sa pagpadayag sa pulong sa Ginoo. Diha sa pagpainumdum kanato sa kaayo sa Ginoo, pagtulunan sa pagpasaylo, pagsiguli ug sa tanang mga atong mga kasinatian, makahimo dai pud ta or ang atong kinabuhi mamahimong inspirasyon o kakuhaan og mga pagtuon, pagtulunan ngadto usab sa uban. Mga igsuon niini usab nga Domingo, atong gisaulog ang Domingo sa mga kabatanunan, sa tanan nga mga batanon, Happy Youth Sunday. Ug sa atong nga iglesia nagdala kini sa tema nga Walking with Jesus, Journeying with the Anawim, kauban ang atong pagsaulog sa 12 Sunday after Pentecost. Ug hinaot ang Dios magapanalangin sa tanang mga kabatanunan nga naminaw karon diha man sa iglesia, diha man sa katilingban, diha man sa atong panimalay ug padayon kita. Diha sa atong pagpamangalagad kauban usab ang mga hamtong nga kauban nato diha sa iglesia ug sa atong mga panimalay. Mga igsuon diha sa kahanginan buot man nato nga tas-on kining atong panag-uban apan ang atong oras sa mubo lamang busa mga kaigsuonan ko diha kang Kristo atong tapusin kini pinaagi sa atong pag-ampo. Mag-ampo kita. Dalay gunugamhanan ang mga Dios sining takna sa amo nga pagpakigdugtong kanimo, pagpakigdugtong sa imong katawhan, pinaagi ni ining teknolohiya. Kami malipayon ug mapasalamaton tungod kay imo kaming giusan ining adlaw sa Domingo diha sa among pag-ampo, pagdayeg kanimo ug pagpamalandong. Ingon man mao kini ang among kalanunon sa among kalag, magamit sa among adlaw-adlaw nga pagkinabuhi, nagapahinumdom gayud sa imong kaayo diha sa imong pagpadayon sa pagpasaylo kanamo. Padayon sa pag-atiman o bisan sa paglamdag sa among mga huna-huna diha sa mga kasinatian nga taliwala sa mga hagit sa kinabuhi, ikaw padayon nga nagatawag kanamo diha sa pagtawag usab kanimo, pinagi sa pag-ampo nga mamahimo kaming inspirasyon ngadto sa uban. Hinaut Ginoo, ikaw padayon nga magapanalangin kanamo nga tanan og sa mga katawhan nga naminaw dinhi karon ug magadungog usab sa ilang nga mga pag-ampo. Kining tanan ang among mga pag-ampo sa ngalan sa among Ginoong Hesukristo. Amen. Mga igsoon, salamat sa inyong pakigdugtong ni ining maong tulumanon, Bidliseo sa kahayag. Kini si Reverend Mahalalil Padua, kauban nato si Pastor Manix Padua. Manamilit kaninyo og nagapahinginaot sa usa ka mabungahon nga adlong Domingo og lain na usab nga semana. Atong hinumduman mga igsoon nga taliwala sa kangitngit kanunay anaa gayud ang pagbidliseo sa kahayag. Kanunay maayo ang atong Ginoo. Ug hinaot ang Dios nga magbubuhat, manunubos og magsasangkap, magapanalangin kanatong tanan gikan karon og hangtod sa kahangturan. Amen.
3: Amen.
4: Way balinay, DYRD kanunay.
5: Mayong adlaw mga buhulano, build your future with us. Ang Asian Divine Light College Incorporated karon open house sa enrollment para sa TESDA accredited training programs. Cookery Institute, Bread and Pastry Production Institute, Housekeeping Institute, Organic Agriculture Production Institute. Kung gusto nimo makat-on og pag-ong kahanas, makakuha og TESDA National Certificate ug makabot ang mas maayong oportunidad sa trabaho, kini na ang imong higayon. Praktikal nga pagbansay, kalidad nga edukasyon og certificate nga giila sa tibuok nasod ang naghulat kanimo. Dali Dili na og pa-enroll kay limitado ra ang slots. Magsugod na sa dili madugay ang training. Bisitaha nga mong campus o